0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Піжама уже некалькі стагоддзяў з'яўляецца неад'емнай часткай нашага жыцця, бо падчас сну нам важна адчуваць сябе максімальна камфортна. А калісьці людзі і зусім не задумваліся, што для гэтага патрэбна асаблівае адзенне. Пра тое, як жа з'явілася піжама, даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Усё пачалося ва ўсходняй Індыі, дзе зручную і практычную вопратку для сну і адпачынку для дома называлі пайджамай, і была яна ўпрыгожана раскошнымі вышыўкамі. Трэба адзначыць, што першапачаткова піжама прызначалася толькі для мужчын, а жаночая з'явілася пазней. Дагэтуль жанчыны спалі ў начных кашулях. Дзякуючы сусветна вядомаму французскаму мадэльеру Коко Шанель, якая ў 20-тыя гады ўвяла ў жаночую моду і іншыя рэчы, якія раней прызначаліся для мужчын, піжама стала распаўсюджаным хатнім адзеннем. Шанель прапанавала і запусціла вытворчасць піжам з бавоўны, шоўку і прыгожага атласа. Нашэнне гэтай вопраткі таксама сталі папулярызаваць кіназоркі. З гэтага часу піжама ператварылася ў абавязковую рэч у жаночым гардэробе.
0: Мода на мове.
1: А яшчэ падчас другой сусветнай вайны піжамы сталі сімвалам дома, утульнасці і камфорту. Ваенныя, якія знаходзіліся ў цяжкіх умовах, часта марылі аб тым, каб паспаць у мяккім і зручным адзенні. Таму піжамы сталі яшчэ больш папулярнымі ў той час. Ну а сёння існуе шмат разнастайных відаў, ад простых і зручных да элегантных і раскошных. Піжама гэта значна больш, чым проста адзенне для сну. Цяпер яна сімвал хатняга цяпла і пры гэтым адлюстраванне стылю і індывідуальнасці кожнага з нас. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. На березі ракі Сож, де відкриваються чудовні види на заречні далі, на місце дравляного замка, який побудував опошній гомельський староста Михайло Чартарийський, наприкінці 18-го стагоддя, був узведений інший будинок. Гэта історія почалася з того, що Катерина Велика подарувала Гомель графу Петру Румянцеву і вилучила з казни гроші на будовництво палаца. Сьогодні відправляємося у палац Румянцевих і Паскевичів. Наступним уладальником маєнтка став син графа, відомий дипломат, державний діяч, меценат, заступник науки і мистецтваў Миколай Румянцев. А яшчэ ён заховаў у сядзібе багатую калекцію кніг. Пазней яна стала асновай расійскай дзяржаўнай бібліятэкі ў Маскве. У 1996 годзе менавіта Миколаю Румянцеву быў усталяваны помнік насупраць палаца. У пачатку 19-го стагоддзя маёнтак выкупіў фельдмаршал Расійскай імперыі, вядомы палкаводзец Іван Фёдарович Паскевіч. У гэты час у будынку была праведзена рэканструкцыя, а вакол з'явіўся цудоўны парк.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Апошнія уладальнікі палаца – сын фельдмаршала Фёдар Паскевіч і яго жонка Ірына. Менавіта пры іх была пабудавана дамавая царква ў гонар Іоанна Багаслова і Святой Лізаветы. У цэнтральнай частцы палаца з'явіўся пандус, які захаваўся да сённяшняга дня. Лічаць, што тады ён выкарыстоўваўся для пад'езда карэт да палаца. Цяпер жа на ім усё часцей праводзяць канцэрты. Раней тут знаходзіліся не толькі палацавыя прадметы побыту, але і багатыя калекцыі каштоўнасцяў. Потым, у 1919 годзе, яны сталі асновай мастацка-гістарычнага музея. З сярэдзіны мінулага стагоддзя у маёнтку размяшчаліся музей і палац піянераў, а ў другой палове 90-х будынак цалкам перадалі музею. Цяпер, пасля рэстаўрацыі, тут можна ўбачыць інтэр'еры пакояў 18-го і 19-го стагоддзяў, калонную залу, белую, чырвоную гасціную, залу для ўрачыстых прыёмаў. Каб зрабіць адпачынак больш разнастайным, прапануе наведаць унікальныя выставы і экспазіцыі гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Усіх запрашаю палац Румянцевых і Паскевічаў. Дарэчы, ад вакзала можна дабрацца нават пешшу па праспекце Леніна. Ці праехаць на тралейбусах 1, 15 ці 16 да прыпынку плошча Леніна. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Беларусь – країна, якая притягує туристів своєю живописною природою і незвичайною архітектурою. Тут було побудовано шмат сядіб і узведено немало помніків. Город Чачерськ не з'являється виключенням, бо йому так само є що показати. Сьогодні ми навідаємо Чачерську ратушу. Гети пригожий будинок притягує увагу любого туриста. І не здарма, бо Чачерська ратуша – самая незвичайна со стародавніх городських ратуш Білорусі. Замість одної яна має 5 дравлянів. Вежаў, якія дэкарыраваны пад камень. Акрамя таго, ратуша змяняе стыль у залежнасці ад позірку. Калі глядзець на яе з аднаго боку, то здаецца, што яна пабудавана ў класічным стылі. Калі з другога, то ў гатычным. Ну а хтосьці бачыць у ёй і ўсходнія матывы. Амаль 30 гадоў ратуша была на рэстаўрацыі, а сёння яна адкрыта для наведвання.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Об гэтым помніку захавалася няшмат гістарычных фактаў. Вядома, што калісьці ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем. На яе вежы стаяў вартаўнік, які абвячаў аб прыездзе гасцей. У 1973 годзе з-за пажару ратуша была практычна разбурана. Згарэлі ўсе драўляныя перакрыцці. Рамантавалі будынак аж да 2004 года, а потым тут размясціўся гісторыка-этнаграфічны музей. Сёння ў музеі дзейнічаюць 8 экспазіцый. Сярод іх археалогія, іканапіс, этнаграфія. Найбольш значныя калекцыі – нумізматыка, этнаграфія і жывапіс, а таксама старадрукаваныя кнігі. У фондзе музея больш за 16,5 тысяч экспанатаў. У іх ліку выданні 18-го стагоддзя, фрагменты касцей маманта, жаночыя ўпрыгожванні, націльны абразок 12-го стагоддзя. Пабываць у музеі можна з 9 до 18 гадзін штодня, акрамя панядзелка. Калі вы ўжо загарыліся жаданнем туды паехаць, то слухайце ўважліва. З аўтавакзала адпраўляйцеся на аўтобусе Гомель-Карма да прыпынку ў горад Чачэрск. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.